Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku slijedi naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji datum. Na današnji dan 1792. godine u Parizu su vođe Jakobinaca stvorile ustaničku komunu koja je organizovala napad na kraljevsku palatu Tiljerije. Nakon sukoba i masakra kraljevske švajcarske garde svrgnut je francuski kralj Louis XVI, što je bio jedan od ključnih događaja francuske revolucije. Godine 1793. u Posavini je izbila buna srpskih seljaka protiv osmanske vlasti zbog pokušaja nasilnog ubiranja trećine ljudi. Ustanak koji su predvodili porta Stevan Avramović i pop Petko Jagović zahvatio je područje između Brčkog, Gradačca i Modriče, ali je kasnije ugašen uz velike žrtve i stradanja stanovništva. Na današnji dan 1896. godine rođen je švajcarski psiholog Jan Piaget, jedan od najznačajnijih istraživača dječijeg razvoja. Njegova proučavanja načina na koji djeca razmišljaju i uče ostavila su veliki trag u psihologiji i pedagogiji. Godine 1945. Sjedinjene Američke Države bacile su atomsku bombu na japanski grad Nagasaki samo nekoliko dana nakon napada na Hirošimu. U napadu je poginulo oko 74.000 ljudi, a posljedice radijacije osjećale su se decenijama. Godine 1945. na trećem zasjedanju Avnoja u Beogradu ovo tijelo proglašeno je za privremenu Narodnu skupštinu Demokratske federativne Jugoslavije. Godine 1946. prikazan je prvi dokumentarni film snimljen u Jugoslaviji nakon Drugog svjetskog rata, Jasenovac. Film je svjedočio o zločinima počinjenim u najvećem koncentracionom logoru na Balkanu tokom rata. Godine 1953. Grčka, Turska i tadašnja Jugoslavija potpisale su na Bledu Balkanski sporazum o političkoj saradnji i pomoći. Na današnji dan 1962. godine umro je njemački književnik Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Njegova djela, među kojima su Stepski vuk, Sidarta i Igra staklenih perli, ostala su među najčitanijim knjigama svjetske književnosti. Godine 1992. u zasjedi je ubijen Blaž Kraljević, komandant hrvatskih odbrambenih snaga u Bosni i Hercegovini. To su događaji koji su obilježili ovaj datum kroz historiju.

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket.

Noć u meni grad, grad rumeni, ulica bez lica, pod krošnjom bez ptica. Izlazim bez nade,